0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. A kite

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz.
1: Kiša dobrih nota.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: Veselije Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

E pa dragi narode, vrijedni narode, dobro vam jutro od nove dežurne ekipe. Provodimo još jedno jutro zajedno, tako da nadam se evo da ćete uživati, pošto je ipak ponedjeljak, onako početak sedmice nekako uvijek težak. Mi ćemo se potruditi da to malo popravimo. Naravno, pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99. I lagano ćemo da sviramo onako uz zabavnjake, uz naše rubrike koje idu ponedjeljkom po standardnoj šemi. Tako da ja vam i moja ekipa želimo dobar početak sedmice i da izguramo ovaj ponedjeljak. Za početak ovog jutra slušamo Alena, a ti me iznevjerih. Dobro jutro još jednom.

7:15. Što se tiče trenutne temperature u Gradašcu, 19 stepeni Celzijusa je temperatura, dakle ugodno. Danas u Bosni i Hercegovini možemo očekivati preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16 stepeni, dok je na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za danas, u jutarnjim satima od 7:40 do 8:40 putni pravac M1.9 Vučkovci. Svakako vozite oprezno, dežurna ekipa želi vam sretan put i ugodnu vožnju uz naše talase.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Bet Radio.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro jutro, dragi narode, još jednom od dežurne ekipe. Nadam se evo da smo se makar malo razbudili, popili to prvu jutarnju kafu i sada smo još bolji. Nešto mi je palo na pamet, onako ne znam da li ste znali da je prvi alarm na svijetu mogao samo zvoniti u jedno vrijeme. I to tačno u 4 sata ujutro. Napravio ga je američki izumitelj još 87. godine, ali nije, kaže, imao potrebu da podešava na drugo vrijeme, pa je svakog jutra zvonio u 4 sata. Tako da, kad malo bolje razmislimo, mi danas imamo i telefone, pametne satove i alarme koje možemo naviti kad god poželimo, a opet nekako tražimo još 5 minuta sna. Zato, ako vam je jutros bilo teško ustati iz kreveta, zamislite ovako da vas svako jutro bez izuzetka budi alarm u 4 sata. Srećom, danas ipak mi svi biramo kada počinje naš dan i hvala Bogu na tome, jel tako? Idemo zajedno da se budimo. Tek je 12 sati u nastavku.

Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: sam.
1: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
5: Ko je? Najbrži internet, kucana vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: ty uľapša san.
1: Pasada horoskop.
2: Osam je sati i 20 minuta, kako pokazuje sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Došlo je vrijeme da vidimo šta nam to zvijezde šapuću ove sedmice. Prvi na listi je Ovan. Možda sve informacije sa kojima raspolažete ne predstavljaju uvijek i pouzdane kriterijume, ali bez velikih izazova nema ni veće poslovne afirmacije. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima u različitim pravcima. Prolazite kroz fazu oscilacija, skloni ste čestim promjenama u ponašanju ili raspoloženju. Povremeno vam je teško da pravilno uskladite svoj ljubavni ritam i afinitete u odnosu sa bliskom osobom. Bik. Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosljedni u svakoj fazi sprovođenja, posebno kada se nalazite pred saradnicima kada vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubjeđivanja situacija će se promijeniti u vašu korist, ali morat ćete da ostanete uporni i dosljedni. Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmjeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite sve svoje ranovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i podstiče na aktivnu ulogu. Blizanci. Iznadne promjene na poslovnoj sceni djeluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtijevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vrijeme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe da se sve lijepe misli i topla osjećanja uvijek dijele ili razmjenjuju sa bliskom osobom. Rakovi. Nalazite se za veliki korak ispred drugih jer umijete tačno da predvidite nečiju reakciju ili odgovor u poslovnim pregovorima. Jasno vam je da savremeniji pristup zajedničkim temama ili interesima donosi dugoročniji uspjeh. Postavljate suviše stroge kriterijume pred voljenu osobu, ali vaš posticaj umije i da djeluje blagotvorno na više načina. Emotivni izazovi ponekad predstavljaju dobru priliku da se profiltrira zajednički odnos. Lavovi. Ulažete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom poslovnom izražavanju, ali postoji slijed događaja koji remeti vaše planove. Važno je da se pravilno organizujete i da ispoštujete sve zadate rokove. Skloni ste čestim promjenama svog emotivnog raspoloženja. Nema razloga da gubite nadu ili da se udaljavate od partnera. Djevice. Postoje važni ciljevi koje možete da ostvarite u raznim fazama ili na neki zaobilazan način. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju na osnovu koje ćete uspješno realizovati skoro sve što ste i zamislili. Nastavite da se ponašate dovoljno promišljeno u procjeni pravih vrijednosti. Očekuje vas pozitivan obrt u ljubavnom životu. Partner će vas iznenaditi na neki poseban i lijep način. Prepustite se svojim osjećanjima da vas oni vode. Idemo na kratku muzičku pauzu pa ćemo nastaviti sa horoskopom.

Nastavit ćemo dalje sa horoskopom. Sljedeći na listi su vage. U zavisnosti od ličnog interesovanja i motivacije koju imate, osmislite neka nova ili modifikovana rješenja koja će vam donositi najbolje rezultate. Potrebni su vam raznovrsni diplomatski maniri ili kompromisna varijanta kao uspješna formula koja donosi korisne i dugoročnije rezultate. U ljubavnom životu uživate u raznovrsnim situacijama. U odnosu sa voljenom osobom sve postaje moguće kada se vaša osjećanja i misli preklapaju. Škorpije. Dobre ideje koje imate zahtijevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od povjerenja ili ugleda. Dovoljno ste vješti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće. Strijelac. Donosite niz važnih odluka i djelujete odlučno u svojim namjerama pred saradnicima. Preostaje vam da sprovedete u djelo sve ono što ste ugovarali u proteklom periodu. Nema potrebe da se raspravljate sa neistomišljencima i da gubite vrijeme na neke sporedne situacije. Imate dobar osjećaj, a ljubavni događaj koje naslućujete najavljuju sretan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutrašnji osjećaj i ne pričati previše. Jarac. Ponekad treba prihvatiti one najteže okolnosti kako biste sebi i drugima dokazali da ste dovoljno dorasli pred najrazličitijim izazovima. Oslonite se na svoju intuiciju. Uz blisku osobu sve možete da prevaziđete na dobar način. Neka vas pravilno doziranje mudrosti, emocija i strasti navedu na zajednička ljubavna rješenja. Vodolije. Savjesno ispunjavate svoj dio obaveza i djelujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat. I za kraj, ribe. Potrudite se da uspješno sprovedete sve svoje ideje i planove u djelo. Važno je da pored sebe imate osobu od povjerenja i tim provjerenih saradnika za koje vas vezuju zajednički interesi. U ljubavnom odnosu nemojte uzaludno pokušavati da promijenite partnerovo ponašanje ili da mijenjate tok stvari koje ne zavise od vaše volje. To bi bilo to što se tiče sedmičnog horoskopa za ovaj ponedjeljak. Mi ćemo dalje nastaviti uz Mariju Šerifović.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

E sada je došlo vrijeme za našu rubriku Jutarnje tri znalice. Ovoga jutra smo izabrali tri onako jednostavna life hacka koje nam mogu stvarno promijeniti onako život. Pa prvi na listicu kaže hladna kašika protiv podočnjaka. Ono ako ste se ujutru probudili umorniji nego inače, stavite dvije kašike u frižider na nekoliko minuta, a zatim ih lagano prislonite ispod očiju. Kažu da hladnoća može pomoći da se smanji natečenost i da lice izgleda onako malo svježije. Tako da moram priznati da ovo zvuči kao jedna od onih trikova koje prvo vidimo na internetu i ne vjerujemo da rade, ali eto, mnogi ljudi se kunu baš u ovu metodu. Onda limun protiv neugodnih mirisa na rukama. Znate ono, nakon rezanja luka ili čišćenja ribe, često ni sapun ne uspije potpuno ukloniti taj miris sa ruku. Rješenje može biti vrlo jednostavno. Istrljajte ruke kriškom limuna i zatim ih operite vodom. Iskreno, svi smo barem jednom onako cijeli dan nosili taj miris luka ili ribe na rukama. Tako da ako vam se to dešava, možda vrijedi isprobati ovaj mali trik iz kuhinje. Produžite život punjaču. Ovo ipak ja moram malo više primjenjivati. Većina punjača ne prestane raditi samo zbog kabla, nego zbog stalnog savijanja na mjestu gdje ulazi u priključak. Zato stručnjaci savjetuju da kabel ne povlačite iz utičnice, držeći ga za žicu i da ga ne morate previše onako čvrsto savijati. Ovo je onako life hack koji nam može uštedjeti novca, jer koliko smo samo puta rekli opet mi se pokvario punjač, a zapravo smo ga samo mjesecima onako nemilosrdno savijali. Nekad zaista stvarno ne trebaju veliki trikovi ni skupi proizvodi. Jedna je to hladna kašika, malo limuna i malo pažnje prema punjaču mogu nam olakšati svakodnevnicu. Ako ništa, nadam se da ste naučili barem jednu stvar koju možete isprobati čim stignete kući. Dino Melin u nastavku i sunce.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bonbonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: piši ovako. Kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan.
0: Piši dalje. Dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj.
0: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Deveti sati i 21 minuta, vrijeme je za zdravlje. Danas ćemo pričati o tome zašto je dobro nositi i čepiće za uši na koncertima. Ne umanjuje uživanje u muzici, a sačuvat će vam sluh. Sve više posjetilaca koncerata nosi čepiće za uši kako bi smanjili rizik od oštećenja sluha. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna izloženost buci može ostaviti trajne posljedice, a da vam čepići mogu omogućiti dugotrajno uživanje u muzici bez straha. Koncerti često prelaze nivo od 85 decibela, što može dovesti do oštećenja sluha pri dugotrajnom izlaganju. Stručnjaci upozoravaju da kombinacija jačine zvuka i vremena provedenog u buci povećava rizik od problema poput gubitka sluha. U unutrašnjem sluhu nalaze se sitne i osjetljive ćelije sa dlačicama koje zvučne valove pretvaraju u električne signale za mozak. Dakle, kada su privremeno opterećene jakom bukom, može se javiti zujanje u ušima, ali stručnjaci napominju da izostanak tog simptoma ne znači nužno da nije došlo do oštećenja. Na mnogim koncertima, lokacijama i festivalima čepići za uši dostupni su besplatno, a mogu se kupiti i u prodavnicama i apotekama. Preporučuje se izbor modela sa oznakom smanjenja buke od 15 do 30 decibela, jer to predstavlja dobar odnos između zaštite i mogućnosti da se muzika i dalje jasno čuje. Važno je i da čepići dobro sjednu na mjesto, jer u suprotnom ne mogu obaviti svoju funkciju. Ako standardni modeli ne odgovaraju, moguće je naručiti i individualno prilagođene čepiće kod audiologa koji su skuplji, ali se mogu ponovo koristiti i često imaju podesive filtere. Ljekari naravno savjetuju da se stručna pomoć potraži ako osjećaj začepljenosti, prigušen sluh ili zujanje potraju danima ili sedmicama nakon koncerta. Dodatni pregled preporučuje se i kod ozbiljnijih simptoma poput vrtoglavice ili bola. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 32.

Slušamo sada Tijanu Dapčević, Žene. Odjavit ćemo ovo naše jutarnje druženje. Ja se nadam da vam je bilo lijepo, da smo birali dobre note i ono najbitnije, da ste pili kafu uz tri devetke i da smo vas razbudili. Pozdravit ćemo naravno i prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99. Od 10 sati slušamo prvi prilijed vijesti za danas i naravno mijenjamo muziku. Uživajte u nastavku.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda.
3: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10 je sati i 1 minuta. Vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Federacija Bosne i Hercegovina usvojila program sufinansiranja kućnih solarnih elektrana. Građani mogu ostvariti podršku do 7000 konvertibilnih maraka po projektu. Federacija BiH dobila je program sufinansiranja domaćinstava, proizvođača i potrošača električne energije, kojim se prvi put operativno uređuje način dodjele podrške građanima za izgradnju malih kućnih solarnih elektrana. Program je namijenjen fizičkim osobama koji su vlasnici ili suvlasnici porodičnih kuća i imaju prijavljeno prebivalište na adresi objekta na kojem se planira izgradnja. Riječ je o kućnim elektranama koje proizvode električnu energiju za vlastite potrebe, a čija instalirana snaga može iznositi do 10,8 kW. Usvajanjem ovog programa Federacija BiH napravila je značajan korak ka uključivanju građana u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.
0: Vijesti.
1: Vanredna sjednica predsjedničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica, sazvana je za danas. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić nedavno je na sastanku u Sarajevu sa predstavnicima sindikata Nove Željezare Zenica te sindikatima metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije BiH najavio da bi u vezi sa navedenim zakonom trebalo da zasjedaju oba doma federalnog parlamenta početkom naredne sedmice. Prema saopćenju iz ureda vlade Federacije BiH za odnose sa javnošću, predloženi zakon je hitan i sudski kontrolisan mehanizam koji sprečava nekontrolisani stečaj i gašenje kompanije.
0: Vijesti.
1: Očekuje se da će Evropska centralna banka ove sedmice podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu postiče inflaciju. Cijene potrošača u eurozoni porasle su u maju na 3,2% iznad ciljanih 2%. Analitičari predviđaju da će Upravni odbor Evropske centralne banke u četvrtak povećati ključnu depozitnu stopu za 0,25% sa 2% sa 2% na 2,25%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni.
0: Vijesti.
1: Cijene nafte porasle su u ponedjeljak usred pojačanih napetosti na Bliskom istoku, dok su Iran i Izrael razmjenjivali udare, što je izazvalo zabrinutost zbog krhkog primirja i produženog sukoba. Cijene nafte porasle su za više od 3% nakon novih tenzija na Bliskom istoku. Izrael je saopćio da je izveo zračne udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran poručio da sporazum sa SAD-om više nije ostvariv. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da rakete napadi nakon primirja otežavaju pregovore, a Iran je zapretio da bi američke baze i imovina u regiji mogle postati legitimne mete. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, dok je na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Što se tiče gradarca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 26 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: I kao što sam i najavila, od 10 sati krećemo da mijenjamo muziku. Od 11 sati Krenut ćemo da startamo naš SMS sat. Da čujemo sada novu pjesmu od Barbare Bobak. Kaže Biro Bluda.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđen za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte program BFT.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Ostawiam swe.
1: Radio.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, molera i što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. 24 sata nad gradom.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, vet

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Slušajte program Bet Radija.

0: bez galame, slijede reklame.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spot.

0: Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan, tačno je 12 sati i vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Zastupnici Federacije Bosne i Hercegovine danas razmatraju zakon o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica, a sindikat očekuje njegovo usvajanje što prije. Kenan Mujakić poručuje da zakon sam po sebi neće riješiti probleme, ali je nužan korak za stabilizaciju situacije i buduće rješenje u željezari. Radnici i sindikati odbacuju tvrdnje da se visoka peć ne može ponovo pokrenuti i da je za to potrebno preko 130 miliona konvertibilnih maraka. Navodeći da su te procjene prenapuhane i da uključuju sirovine koje bi se kasnije prodavale i vraćale u proizvodnju kroz prihod. Ističu da je peć zaustavljena na način koji omogućava ponovno pokretanje uz minimalna ulaganja, te da je Zenička željezara ključna za industrijski lanac i desetine hiljada radnih mjesta.
0: Vijesti.
1: Jedna od najavljivanih infrastrukturnih projekata u Zenici konačno ulazi u fazu realizacije. Grad Zenica raspisao je tender za izgradnju akvaparka sa pratećim sadržajima, a procijenjena vrijednost radova iznosi čak 14 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Riječ je o otvorenom postupku za izbor izvođača radova, dok je rok za izvođenje projekta predviđen na 12 mjeseci. Rok za dostavljanje ponuda je 30. juli ove godine, nakon čega slijedi njihovo otvaranje i izbor izvođača radova. Ako postupak bude proveden bez žalbi i drugih zastoja, Zenica bi uskoro mogla dobiti još jedan veliki sportsko-rekreativni sadržaj. Istovremeno, Zenica radi i na drugom velikom projektu u oblasti sportske infrastrukture. Nedavno je okončan proces žalbi u vezi sa postupkom javne nabavke za nastavak izgradnje olimpijskog bazena, čime su stvoreni uslovi za nastavak realizacije tog projekta.
0: Vijesti.
1: Najmanje 15 osoba izgubilo je život dok je 129 povrijeđeno nakon što je snažan zemljotres magnitude 7,8 pogodio južni dio Filipina. Izazvavši i paniku među stanovništvom i upozorenja na tsunami širom Pacifičke regije, upozorenje na tsunami je sada ukinuto. Prema podacima filipinskih vlasti, zemljotres se dogodio u 7 sati 37 minuta po lokalnom vremenu. U blizini obale General Santos City-a policija je saopćila da je broj poginulih porastao na najmanje 15, dok su spasilačke ekipe nastavile potragu za eventualnim preživjelima u pogođenim područjima. Spasilačke ekipe nastavljaju rad na terenu dok vlasti procjenjuju razmjere štete i nastoje osigurati pomoć hiljadama stanovnika pogođenih ovom prirodnom katastrofom.
0: Vijesti.
1: Radovi na sanaciji dijela kolovozne konstrukcije poletno-sletne staze na Međunarodnom aerodromu Sarajevo završeni su u nedjelju. Riječ je o veoma zahtjevnom projektu koji je realiziran u skladu sa planiranom dinamikom. Zahvaljujući stručnosti i predanosti svih uključenih, projekat je uspješno realizovan bez kompromisa kada je riječ o sigurnosti i kvalitetu, naglasio je Slobodan Kadijević. Važnu ulogu u realizaciji projekta imala je i Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, koja je kroz blagovremeno izdavanje potrebnih rješenja i kontinuirano praćenje aktivnosti pružila značajnu podršku realizaciji projekta te pozitivno ocijenila ulaganja i unapređenja koja se provode na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, dok je na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 28 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
0: B
2: Bet Radio SMS.
1: E sada možemo lagano sa vašim porukama. Žale, kaže, godine. Pozdrav idu za ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a posebni pozdrav idu vozaču Valtre 174.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. 24 sata nad gradom.

pozdrav za ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174. Slušamo Lijepa kao grijeh.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za vozača Impulsa uz pjesmu I ovako I onako.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. 12 sati i 23 minute na satu kompanije Bellamy Onyx i vrijeme je za pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaju preusmjerenu preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Najavljene radarske kontrole na području Gradačca. Od 14.30 do 15.30 M19 Sarajevska. Od 15.40 do 16.40 R463 Sibovac. Radarske kontrole na području Srebrenika od 12 do 13 sati Špionica. Od 13 do 14 sati Čehaje. Sretan put želim vam, dežurna ekipa, i hvala vam na pažnji.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Ramirent, gradačac. Ramirent, gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: 091 510 101, SMS Betradija.
5: Pozdrav za ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za vozača Impulsa. Slušamo Ljubu Aličića i Porazi pobjeda.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: 3 devetke

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Čekamo drop pa da možemo da pričamo. Dobar vam dan, dragi narode, poštovani slušalci. Sa moje strane, evo, ponedjeljak 8.6. Iako smo svi u nekoj sportskoj euforiji po pitanju svjetskog prvenstva koji počinje zvanično u četvrtak, naša Repka u petak igra svoju prvu utakmicu. Vlada sportska euforija, ali vlada euforija kod nas bar u Gradašcu i na drugim stranama. E sad, onom muškom dijelu publike, muškim slušateljima je otprilike jasno da je riječ o automobilima čim su čuli ovu instrumentalu, ovu numeru. A ja ću reći da nisu pogriješili. U pitanju je najava jednog a sad sportsko vizuelnog druženja, eventa, događaja, kako god, jedan od najvećih auto eventa u regiji, četvrti tuning show Gradačac ovog jula, i to petog, nedjelja, u industrijskoj zoni, tačnije parking Ris Parka, tamo gdje vam je DM, Waikiki, Mega Discount, one sportske, šta još ima. Uglavnom znate gdje je. Ako ne znate Ris Park, eto da znate da se to zove Ris Park. Tim povodom Armin Kamberović sa mnom u studiju u ime organizacijskog tima i odbora ovog eventa. Armine, dobar dan, hvala na izdvojenom vremenu i dobro nam došao u studiju.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Dobro, Armine, četvrti po redu tuning show u Gradačcu. Šta možemo očekivati ove godine?
1: Prije svega bi želio da pozdravim publiku, pozdravim sve vas ovdje u studiju i hvala i vama na izdvojenom vremenu. I evo, ne znam, čini mi se da smo i prije dvije godine, tri sarađivali.
0: Jesmo. Samo što si imao tad pojačanje u studiju, u vidu padila, ali ga nema danas.
1: sam. I prije svega želio bi se posebno zahvaliti, kad sve spomenuo i naglasio, Ris Park vlasti Koris Parka, koji je stvarno prepoznao event i dopustio da se to sve tu odigra.
0: Da, ono što je važno napomenuti, bez ikakve naknade. Dakle, besplatno je stupio.
1: Bez ičega.
0: Parking za ovakav jedan show, koji znači i u Gradašcu definitivno.
1: Itekako.
0: Šta očekujemo? Jesu li prijave su popunjene?
1: Otprilike je to već pri kraju sve, što se tiče organizacije i što se tiče prijava. Ispunili smo kvotu, ja mislim da će to biti čak i jedan od najvećih car evenata u BiH ove godine.
0: Koliko, ako možeš podijeliti sa nama informacije, koliko možemo očekivati prijavljenih?
1: Samo ću napomenuti da je prošle godine bilo 260 vozila na eventu. Što kvalitetnije, što onako, srednje klase, ali ćemo napomenuti da sad planiramo blizu 100 i nešto projekata koji su odrađeni baš
0: vrhunski,
1: evropski. Da. Što se kaže sad, to je za nas neki level i ono ostalo ne mogu reći. Ja planiram da će doći oko 200 vozila, tako nešto.
0: Da. Klase takmičenja podijeljena, je li tako? Da, ne znam, Eurostyle, Japan style, to bolje.
1: Što se tiče tih klasa takmičenja, sad da ne izdvajamo neke posebne kategorije, kategorija je mnogo, svi koji su u tom sportu, oni već znaju i prate i gdje pripadaju i čemu pripadaju. I na kraju svega, na početku projekta se opredijeliš šta ćeš raditi. Znači, nema od udaranja.
0: Da, to je ono posebna vrsta ljubavi, entuzijazam, definitivno. Bravo. Kada neko nešto istinski voli. Što se tiče sudija, to sam isto spomenuo, dva zanimljiva imena u autosvijetu, pa eto, hoćeš li ti ili ću ja?
1: A možeš i ti, onaj malo to.
0: Nermin Liga i Dragan Lukić, je li tako?
1: Nermin Liga je inače iz Sarajeva, a Dragan Lukić je iz HR, iz Vinkovaca. Mi radimo već 4 godine, znači, za redom. Od početka je sve do sad i ne mijenja.
0: Možemo onda reći da ovaj event poprima onako obrise tog regionalnog događaja, tako, regionalnog šova, jer ima prijavljenih ljudi van granice Bosne i Hercegovine.
1: Hrvatska, Crna Gora, Srbija, možemo reći Makedonija, cijeli Balkan.
0: Cijeli Balkan, da.
1: Otprilike. Slovenija. malo više.
0: Ima nas iz Evrope. Ono što hoću je li da napomenem što se tiče prijava, dakle za takmičenje, evo i kako je Armin sam rekao, kvota je popunjena, dakle, ali pozivamo sve ljubitelje automobila koji bi onako možda voljeli, željeli praviti neki svoj projekat ili na kraju krajeva uživati u lijepim automobilima, da dođu u nedjelju 5. jula, dakle 5. i 7. Gradačac, ulaz za sve posjetitelje, dakle sve ljude koji dođu da gledaju taj show, je besplatan, ne naplaćuje se, a pored toga bit će, jel tako, osigurano da mogu kupiti sebi piće, hranu, dakle bit će sve pokriveno i onako na jednom mjestu imate full ugođaj. Pored toga imamo i tako i DJ-a.
1: DJ Milon, i sarađujemo tako već dugo godina. Ona je inače dobar prijatelj i onaj, gledam to da to poprimi neki onaj, hajmo reći, tradicionalni. Kako smo krenuli, tako ćemo se kaži i završiti.
0: Ima se, pa možemo reći da već četvrta godina, onaj, je li tako, da, iza reda je?
1: Nije bilo iza reda, jedna godina je preskočena.
0: Jedna preskočena.
1: Znači, klub je osnovan 22. godine, tad je napravljen prvi event, 23. 24. preskočena, 25. i sad 26.
0: Ako Bog da se nastavi ovaj, da
1: mi ćemo
0: to...
1: da ispoštujemo tradiciju, da to ostane u Gradašcu, jer hajmo reći u Gradašcu ima stvarno dosta lijepih auta i dosta momaka koji uživaju u tom sportu, koji to vole. Ona, i zašto bi oni išli negdje drugo kad možemo to imati ovdje.
0: Da, jedna stvar koju ja ovako moram napomenuti, zaista evo poziv za sve u ovu mlađu generaciju, ove momčiće koji vole, nemojte snagu i ljepotu automobila dokazivati na magistralnim cestama, pored škola, u naseljenim područjima, na neprilagođenim. Dođite na ovakve evente, pokažite i snagu, i zvuk, i ljepotu, šta se još tamo mjeri, ne znam. Ljepota auta, uređenost, sređenost, projekat, jel tako, ima i ona kategorija fabrički, OM, jel tako?
1: OM
0: plus.
1: Fabrički sa malim preradama.
0: Sa malim preradama. Dobro Armine, to je to.
1: Htio bi još nešto da dodam.
0: Naravno.
1: Htio bi da se zahvalim, hajmo reći, svim sponzorima koji su prepoznali ovaj event i koji su doprinijeli u samoj organizaciji svega, što financijski, što nebitno. Onaj. Uglavnom, htio bi posebno da izdvojim Strijelac Auto, Cerik Brčko i Mbox Cars Kradačac. Momci stvarno koji su, hajmo reći, založili puno truda onaj u ovo sve.
0: Da, prepoznali projekat.
1: Da.
0: Hvala im, naravno, od mene.
1: I tekako, onaj, posebno zahvaljujem onaj moj tim, čita. Sva zahvala pripala sponzorima. Mi smo tu samo da izvedemo to sve, da posložimo sve kako treba, ali bez sponzora, znaš kako to sve funkcionira.
0: Bilo bi da teško izvesti.
1: Da.
0: Ja vam želim puno sreće.
1: Hvala.
0: I tebi i cijelom timu, i da ovaj event prođe kako treba, kako ste zamislili, i da preraste u ovo što si malo prije rekao, pa da i za narednih, ne znam, ako Bog da 5 godina organizujemo 10 i ne znam, da zauzmemo cijelu površinu uže gradske zone, da se tamo auta izlažu. Pred nama je, družimo se, svakako se vidimo, i naša ekipa će biti Bet Radio kao jedan od medijskih sponzora ovog eventa, bit će dole u nedjelju, da se družimo, da se slikamo, a i naravno da zabilježimo sve ono što je zanimljivo našem oku i da možemo prezentovati vama, dragi slušalci. Armine, hvala još jednom i sretno.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Eto, već znate, imate mjesec dana da se pripremite, da organizujete svoje obaveze. Četvrti po redu tuning show, najveći auto event u sjeveroistočnoj Bosni. Tuning show Gradačac, 5. jul, nedjelja, Ris Park, ulaz je slobodan za sve posjetioce, preko 200 učesnika, nagrade, puno lijepih automobila, dobre zabave, dobre muzike. Ha, šta drugo da vam kažem? Nedjelja za iskoristiti onako maksimalno.

prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. 99,9

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, 14 sati i jedna minuta i slušate najnovije vijesti iz zemlje.
0: Vijesti.
1: Predsjedavajuća vijeća ministra Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković održali su sastanak danas u Sarajevu i potpisali ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Kako je najavljeno iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine, spomenutim ugovorom o graničnim prijelazima bit će ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te efikasni sistem njene kontrole.
0: Vijesti.
1: Prva tematska sjednica općinskog vijeća Hadžići održana je protekle subote u kongresnoj dvorani hotela Monti na Igmanu s fokusom na stanje privrede i malih i srednjih preduzeća na području općine. Općina Hadžići prepoznaje potrebu za kontinuiranim unapređenjem poslovnog ambijenta i jačanjem saradnje između lokalne samouprave, privrednog sektora, obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva. Savremeni izazovi tržišta rada, potreba za kvalifikovanom radnom snagom i značaj društveno odgovornog poslovanja nameću neophodnost zajedničkog djelovanja svih relevantnih aktera u lokalnoj zajednici.
0: Vijesti.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Republike Sjeverne Makedonije, s kojim je razgovarao o jačanju bilateralnih odnosa, evropskih integracijama i regionalnoj suradnji, ekonomskom povezivanju i zajedničkim izazovima zemalja Zapadnog Balkana. Nakon sastanka Konaković je izjavio da su odnosi Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma dobri, ali da postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje, posebno u oblasti ekonomije, trgovine, saobraćajnog povezivanja i zajedničkog nastupa prema Evropskoj uniji. Naglasio je da Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju gotovo identične probleme, ali vrlo slična rješenja, prije svega u kontekstu evropskih integracija i ekonomskog razvoja.
0: Vijesti.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić obavijestio je da će doći na današnju vanrednu sjednicu predstavničkog doma federalnog parlamenta u Sarajevu, čija jedina tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica. Premijer Nermin Nikšić je tokom prošlosedmičnog sastanka u Sarajevu s predstavnicima sindikata Nove Željezare Zenica te sa sindikatima metalaca Zeničko-Dobojskoj kantona i Federacije Bosne i Hercegovine najavio da bi u vezi s ovim zakonom ubrzo trebalo da zasjedaju oba doma federalnog parlamenta. Na tom sastanku, čiji jedan od učesnika bio i ministar Lakić, rečeno je također da je predložen zakon o posebno sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. U našem gradu sunčano, 29 stepeni Celzijusa, a u ostatku dana provodavati će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskevi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen Celzijus. To su bile vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: U nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
3: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
4: 091 910 106
3: 091 710 104
4: i onaj posljednji, nimalo manje važan. 091 510 101
3: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Dobar dan iz sunčanog Gradačca. Vrijeme je za pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Oraše i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjabor-Dervinta. Najavljene radarske kontrole na području Gradačca od 14.30 do 15.30 M19 Sarajevska, od 15.40 do 16.40 R463 Sibovac. Slušali ste najnovije informacije stanja na putevima i sretan put želim vam dežurna ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
5: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
6: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
3: 091 510 101 SMS Bet Radija.
4: Pozdrav za vas u studiju i veliki pozdrav od Vildane. Slušamo 7000 suza i veliki pozdrav od dežurne ekipe za Vildanu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
3: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
3: SMS sat.
5: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za vozača Impulsa. Uz poruku polako, teška tura. Slušamo Menila i veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.
4: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka! Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: Aleluia.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061 705 566. Granitprom.
3: 16 sati 58 minuta, eto za 2 minute tačno 17:00 i eto vrijeme je da vas pozdravi dežurna ekipa iz ove treće smjene. Ponedjeljak je 8. juni, prvi radni dan u ovoj sedmici. A najbolji način da ga ispratimo je uz dobru muziku, pozitivno raspoloženje, one pozitivne vibracije koje ćemo slati putem naših talasa, putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz i naravno internet adrese radiobet.eu. Predvečernji program, znate da u predvečernjem programu pravimo pripremu za večernji program koji starta od 20 sati. Znači do 20 sati idemo sa dobrom muzikom i marketingom, a od 20 pa sve do ponoći sa dobrom muzikom. Opustite se, pojačite vaše radio prijemnike, uživajte i budite dio još jednog lijepog druženja. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. I dalje nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Pa eto, neka nam ovaj ponedjeljak bude početak jedne lijepe i uspješne radne sedmice. I odmah krećemo sa vašim SMS porukama. Rosna Livada, Halid Muslimović, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, specijalan pozdrav vozaču Impulsa, crvena felga u pot.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Tadić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Po prvi put na našim prostorima, irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam

0: Jedna pauka.
1: 17:57, slušamo Enesa Begovića i Bosanac za društvo Okanovićima u Bajti. Nakon Enesa poslušajte peti, a i poslednji blok malih oglasa i obavještenja.

0: Mali.
1: Mali oglasi. Bet radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
4: Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648 061 785 648.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi. Bet radija.
5: I dalje najbolji.
6: SMS Bet radija.
7: Ispratili smo i male oglase. Nastavljamo naše predvečernje druženje uz SMS poruke, muzičke želje. Halid Bešić i Crna ruža. Za društvo Okanović ima u Bajti.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
4: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
5: SMS Bet Radija 091 510 101.
6: Kaže za društvo Okanovićima u Bajti nešto veselo, neka ide Šaban, hvala ti za ljubav.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: 091-510-101. Za društvo Okanovićima u Bajti slušamo Shames.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: SMS Bet Radija.
2: Nastavljamo dalje, slušamo Sinana i Sanjama. Pozdrav ide za Sloveniju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. VIP. SMS.
1: Ukoliko putujete, sretan put, želim vam dežurna ekipa. I naravno, obratite pažnju na papučicu gas. Slušamo Mileta i gas, gas, a pozdrav ide za Dajđu Ivicu. Pozdrav ide za firmu HUS.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, SMS.
2: Nastavljamo uz Šabana i Kradljivac. Pozdrav Zagu i Sloveniji.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Ranio Milorad, slušamo Radišu Uroševića za društvo u Okanovićima u Bajti.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: marketing. Bet Radija.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
5: Zaharex i tačka.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Caffè Radio SMS.
1: Tako mi naš predvečernji program nastavljamo uz Šekiba Mujanovića, Sinoć kad si prošla. Eto, pola sata nas deli do početka večernjeg programa. O 20.00 započinjemo naš večernji parti.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, specijalan pozdrav vozaču Impulsa. Crvena felga u potpisu.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za drugu smjenu Tempoplasta, posebno kolege Amir, Emir Juku, ako može Ibro Salmanović Beg, naravno da može, pozdrav za drugu smjenu Tempoplasta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Savu Radosinović i Šećeru. Ugodno predvečer je našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčunki i Mini. Dragim slušateljima želim vam Velida. Pa lijep pozdrav našoj dragoj Velidi.

pozdrav za Dempo Blast i kolegu Emira.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za ekipu Agromašića od najmlađeg ekipe, a poseban pozdrav za Čuvaltre. Džaba Zlato i Dukati, Mirko Plavšić.

0: VIP SMS.
1: 20 sati i 53 minute, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Kaže veliki pozdrav za moje zmajeve, veliki pozdrav za najjači radio, za treću smjenu.

Pozdrav za kolege iz Tempoplasta, posebno Rođu, Rodu Ribara. Mada je Roda, ako je Rođo, pišite J pored D. Pozdrav za vrijednu ekipu Tempoplasta.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Dva sata u cu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3xW.radiobet.eu.
2: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
4: VIP. Slušamo lepu Brenu i Jugoslovenku. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosno i Hercegovino. Dobro veče ili dobar dan, Dijasporo. Zavisi gdje se slušamo. Veliki pozdrav za za moje zmajeve, pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju voditeljicu našu Selmu, Roki Koki preko bare. Pozdrave šaljemo za Ameriku, za Roki Kokija, Brena.

Pozdrav za drugu smjenu Tempoplasta, posebno za kolege nabacivače i mog rođu Bošnju, ipak je rođo, nije roda. Veliki pozdrav ide za drugu smjenu Tempoplasta.

pozdrav za noću smjenu Tempoplasta, posebno kolege Juku i Emira i Rođu Bošnju, ako može šerif Ruže iz mog kraja. Naravno da može, pozdrav za vrijednu ekipu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Tako mi nastavljamo naš večernji program uz Tozovca i oči jedne žene. Pozdrav dragoj Selmi, Amini, Brčanki i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

večer je stvoren za dobre note, dobro raspoloženje, pozitivne vibracije. Još dosta vremena je pred nama, zato pišite vaše poruke, pozdravite, uljepšajte sebi ovo veče sa muzikom koju najviše volite. Barbara Bobok i Gospođetina, nova pjesma Barbarina, izašla prije dva dana. Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, pozdrav za vrijedne radnike Tempo Plast.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Nastavljamo mi dalje od ovako, zastaklenje od Bošnje, Trinidad i Tobago ide za vrijednu ekipu Tempo Plast.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje. Miloš Banić, pjesma Majci. Veliki pozdrav za društvo u Lužarskom Meraku, moju majku heroinu koja je preživjela 9 snaha. Pozdrav za treću smjenu za sve slušaoce Bet Radija. Veliki pozdrav ide za Lužarski Merak. Pozdravi za Ameriku.

Branka Stanačić je jedini čovjek. Pozdrav Dagoj Selmi, Emini Brčanki i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velide.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za noću smjenu Tempo Plasta, posebno Emira Juku i ekipu sa Obradnog. Kaže, idemo malo živ.

Sanjam majku, sanjam kuću staru, lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i svim slušateljima želim vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, lijepe snove želi ti dežurna ekipa i naravno hvala za predivno druženje, za predivnu muziku koju si birala. Nakon Halida se odjavlja.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.